PS, love you. PS, kung pakapinsuat sa sa estudyante nga hilom nga nigugma sa iyang magtutudlo. PS, love you. Tag-sulat Martes Parma Albores, ubos sa direksyon ni John Caracapohanes, Spener Joel Bense, Recording Editor Randy Tayat, Soundman Alduin Nakurda, dalit sa RMN Production.

sila. Nalingaw silang maayo sa palipo sa mga natura nga talanaon inidapita. Nalayo na ko inidapita. Sa ako limutan nga nilang sintes o sa uban. Di na ko maglisod karon sa pagbuhat sa agay kong buhaton. Ang sugo ni Sir Paulo kanako. Kwarta! Duulong ko na sila karong taon-taon.

Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminaw nining handumanan sa usa ka awit, ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Weng. Sa di pa nakusugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga nag-ulohan.

0: Gikapoy na gid bitaw kay tiay. Kapoy pa ko sa trabaho, nya inikulit na ako, hugaw kay ang bay. Ako pa'y magluto. Ako pa'y manglaba. Mura ko katapang sa kaugalingon akong bay.
1: Wagi ko mag-expect ingon ana si Jervin ay. Kay pinanggabay kayo kaniya, di ba? Sa wa pa mo mag-ipon?
0: Maoga ni. Wala ko makasabot sa akong kaugalingon. Kung malipayon pa ba ko sa among relasyon o dili na?
1: Onya, unsa may plano ni mo?

0: Kini nga portion dalit kanato sa G-Detox Plus Herbal Capsule. Ang G-Detox Plus Herbal Capsule o sa ka natural detoxifier, tigwagtang sa mga toksin sa lawas o sa ka natural remedy, tigwagtang sa mga balatian o puno sa nutrients na mapaligon sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR80715. Busa aron mawagtang ang mga toksin sa mong lawas nga mao hinungdan sa imong balatian o aron muligon ang imong mga vital organs. Inom matag adlaw o G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
1: Mga kasama, ako inyong Radyo Man Pulauro. Ang toxins mudaot sa function sa blood cells. Ang blood cells may muhatod sa mga nutrients, oxygen ug tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa mga toxins mao hinungdan sa daghang mga balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst ug uban pa. Busa aron imong maangko na maayong panglawas, inom ta matag adlaw og G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
3: Dagan, Misael! Dagan!
4: Ayaw, ayaw, maluway ka! Dili pa ko gusto mabatay!
3: Dagan!

0: Gikan karon. Ikaw na ang mo-manage sa creative department sa HK. Ug mo-manage sa beach resort.
1: Ha?
0: Nabati ba nimo akong gisulti?
1: Oh, pero
0: unsa man? Kaya nimo ang trabaho o di?
1: Kaya man, pero
0: kung kaya na nimo, wala na kang pero-pero.
1: Ano yung may gibuhat?
0: Ang unsa?
1: Anong gisaligan mo ko nimo?
0: May pamilya ka na, Kent. O kinahan mo tubo ka.
1: Kaya ano? Ha? Ano man di?
0: Pungutan na ha, Kent?
1: Ang akong pungutan na kung anong imo ni gibuhat na ko? Usamay nang tukmod ni mo? Anong hatagan kong chance na makabarog sa kagalingon kong mga tiil? Ug saligan sa negosyo?
0: Tungod kay mao na ang gustong hitabo ni Papa.
1: Unsa?
0: Gitugyan kanya nako. Busa ganahan man ko o di, kinahanglan tumanon ko ang akong saan niya. Natabangan kang makabarog. Labi na karon. Kung may pamilya ka na.
1: Salamat.
0: Mora ko na mo. O ipangumusta na lang ko ni Claire.
1: Tempa. Tanong sa ka mabalik sa Vice Pangpang.
0: Dili na ko mabalik dito. Imo na ang bayan sa Pangpang.
1: Oh. Ha? Tinuod ka? Pero imong bay ang bay sa Pangpang. Ug?
0: Imo ang bay sa Pangpang. Ug imo ang beach resort. Ako ang bay sa bukid. Ug ang bay sa syudad. Ug tunga ta sa kwarta sa bangko ni Papa. Magtunga ta sa abot sa negosyo. Ang imong share, automatic ang musuod sa imong bank account. Unsa man? Fair na ba na para nimo? Ug usa lang kabutang ang pangayoon ko.
1: Unsa ka?
0: Putla ang tanan nimong koneksyon kang Ayesa. Tungod kay pangasaw-on ako siya.
1: Unsa?

Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati sa uwan pa mga sumpay ning atong sugilanon. Matagsaw sa adlaw. Tagsulat, Generica Vidad, sa direksyon ni Priscilla Raganas. Dalit kaninyo sa RMN Production Center.

4 horas a las 5:56 a Cajapuno. Sa Diway HP Sumbunganan, mga kasama, pasumpay gapon sa itong panawagan. Kagapong adlaw sa nagpadayon nato nga pagtabang niya ito yung taong usaka 4th year graduating student. Dito nga taga Dalagit. Ito ko sa yung taon ka 21 anyos nga Dalagita nga graduating na sa iyang kurso. Itong gipatay sa iyang kanhi hinigugma. Nagpadayon ta nga nilusad ang DYHP sa ato ang Oplan Tabang aron pag-generate o pundo para sa biktima in taon. Lang sa pagpalubong ni ini kay gihaya araban ni siya sikbit sa ilang barangay dito sa Dalagit sa Clarissa Jane Amanduron. Takda ang paglubong para karong si Manaha. Una nga sa di pa ang pagpalubong turn over ang DYHP sa maong kantidad. Ngato sa nagbagutan ng pamilya, yawat na lang, pinagi sa inyong generosity, pinagi sa itong pagtinabangay dili sa DYHP, nining atong tulumanon. Ingon man sa Straight to the Point program, diin gilusad ang unang panawagan, alang nining maong katuyuan mga kasama. Nakagenerate na tao, kapin sa 30,000 pesos, o sa inyohang madugang, pwede pa kinihingpit nga ma-turn over, pwede mo nga mapadala sa 0918, Gcash number ni, 0918-554-2071, 0918-554-2071, o sa 0906-298-3429. No, mga kasama Marisa Abadias ni, 0906-298-3429, or under Ida Tampo, 0918-554-2071. 2071. Ini nga maong tabang mga kasama sa yun kita dakog padulngan labi na sa kabus kaayo nga mga ginikanan sa maong fourth year graduating student unta dako kayo no ang paglaom sa mga ginikanan nga maka tabang-tabang ingon man maka baton sa iyang mayong kaugmaon ang ilahang anak na 21 anyo sa pan sa maong panghitabo nga gikutlo, gipatay sa iyang kanhi hinigugma. Ang iyang former na boyfriend na paro nagpaalim sa Vicente Soto Memorial Medical Center apan luwas na sa peligro nga kahimta. Para sa iyong tabang ato balikon 0918-554-2071 or sa 0906-298-3429. Ma-update lang ipohon sa kinatibukan na ito nga na abtans ato ang cash donations. Pinagis sa yung tabang diha mga kasama. Diliig sa payan ha kung pilay amount kung ingon mo nga agamay ramani maikubi mo tabang dili gumikan kay ang bisan pila nga kantidad ang importante ni anak mo nga ang inyuhang generosity, ang inyong pagunahon na, ang inyong pagbati sa kaluluoy nga sitwasyon alang sa magpamilya. Salamat kanunay sa inyong makanunayon nga tabang o suporta sa matag higayon.

0: Ay, salamat kay naadi kay kaayuhan nga nahimo sa matag pangumpra na kura nito. Kay dili naman ko mupakyaw ang tricycle nga kargahan sa akong mga kinumpra sa gamay na akong tindahan.
1: Kuchap, para nito, pililin kayo ang mga maayo ni mong buhat.
2: Kinsa, ugon sa gyugra kinibata.
0: Pagkabuutan ba yan ni mong kabayo aka?

Nabasa ko ang unsay nakarinsaw na una sa kapayang dakot. Pag-uulan niya ang paghimok maayong mga puhat. Kay dili man may naandan alang niya. Patlungon magod kay siya sa diyang tao pa siya. Sakad sa bata pa hangtod kiniapot sa iyang pangitaron nga kuwang-guwang na o kuwa gani na minyo. Pagkiksultihan ko bahin ini ang akong inahan. Sa inang.

Mga kasama, kumusta? Kini gyapon si Priscilla Recanas. Kini ang tulumanon na maghatag og tingog og dungog sa atong mga kaigsoonang OFW nga nanimpad sa laing nasod alang sa ilang pamilya ug mga mahal sa kinabuhi, bagong bayani. Sugdan ta karon ang sugilanon sa atong suking tipaminaw nga nagpatawag sa ngan nga Jessica. Lipay kayo ko kay napangitaan ko kog part-time job sa kumbana pinaagi sa iyang Amerikanong kauban sa ospital. Nangita og tigbantay sa anak ang iyang sister-in-law nga Pilipina rasad. Ug gidawat gud nako. May na lang na ako'y income ginagmay. Maayo man sa Amerika kay inuras man ang sweldo. Sa laing bahin, lipay sa kay kong nanawag sa kumbana kay na ako'y good news alang niya.

Maripayon kay ko, kay puro positive ang nahitabo sa kong kinabuhi ni atong panahuna. Matawag nato nga suwertehan gud ko kay natuman man ang gusto nako nga mahitabo sa kong kinabuhi. Nakakita na yung kong part-time job. At the same time, nabuhatan ko og fake records aron matuman ang akong pangandoy nga makatrabaho sa ospital nga gitrabahoan sa kumpana.

0: Call on DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Ang kalibutan na puno sa mga misteryo, naglimin og mga panghitabo nga gibilin kanato og gibuhi pinaagi sa kasaysayan.

0: og karon sa naginapos nga sumbay sa atong sugilanon, Tierra del Sur.
1: Og pat-at nga kolor tapol paghihapon sa pribadong dapit nga nag-atbang sa duha ka mga paa nga kun magdikit, makita ang purmag taming og espada sa impirno nga nagkayot.
2: Napreserbar na suod sa taas nga panahon ang berhin nga halad alang sa katumanan sa propesiya.
1: Unsay mahitabo kung ang gipreserbar ninyong halad, dili mao ang pinili sa manulunda.
2: Usa? Ipagkatawa mo ako, Marcelo!
1: Ako ang angay nga mo katawa. Kesa imong kadaugan, may kaluhang kapakyasan kay palpak ang mamahimong propesiya.

Hello, Marcelo. Hello. Simbergwensa. Dili mahimong masayop ang pagpangandam na mo sumaabot ka katumanas propesiya. 20 katuig kapin ang gihimong pagpangandam. 20 katuig kapin, mauna sab. 20 katuig kapin na sab, sukad nga gihimog so ang birhin nga halad. Busa kahimut ang yud unya kines manulunda nga sungayan. Ang kahingpitan unya sa propesiya, maghatag og luna sa tanang magtotoo nga mapuyo sa bagong paraiso sa yuta, ang Tierra del Sol!

0: nagpamulto sa gutom. Presto, busog sarap na.
1: Basis sa medical nga pagtuon nga natala sa British Medical Journal, ang ubos ng vitamin D3 levels sa tondugo, nagpasabot nga taas ang risgos pagkamatay sa bisan unsa sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang maong pagtuon gihimo sa Europa o Estados Unidos. Busa sa tanang naminaw, pag-inom na matag-adlaw sa Life Extension Vitamin D3, aron malikin ang taas ng insidente sa pagkamatay sa mga sakit-sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang Life Extension girekomenda sa mga medical doctors o kinigihimo sa Life Extension Clinic Foundation USA. Ang Life Extension Vitamin D3, mahimong imnon sa mga bata, mga buntis, mga babae nga nagpa-breastfeed o mahimo sab nga idungan sa dunay maintenance medication. Alang sa inyong mga pangutana, tawag or text sa 0949-667-8733.
2: Oras sa DYHP, RMNC Buwala, 7:50 na.